0: تاشيولي ئالتاي قۇم تاشيولي غۇلجا موڭغۇل كۆرە تاشيولى قاتارلىق ۋاڭخۇڭ تاشيوللار ئۆز ئاپتوموبىل ساياھىتى قىلىش قىزغىن دولقۇنىنى كۈتۈۋالدى. مۇكەممەل ئۇل ئەسلىھەلەر جايلاردىكى ساياھەتچىلەرنى سەپەردىن قانغۇچە ھۇزۇرلاندۇردى. ئەنخۇيدىن كەلگەن ساياھەتچى شۇ خانىم مۇنداق دېدى: بولۇپمۇ ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇشىنىڭ ناھايىتى ياخشىلىقىنى ھېس قىلدىم. گۈزەل شىنجاڭنى ئالقىشلايمەن. موڭغۇل كۆرە ناھىيەسىدە 10,000 مولۇق قىچى چېچىكى پورەكلەپ ئېچىلىش مەزگىلدە تۇرماقتا. تيەنما يۈخى مەنزىرە رايونىنىڭ ھەيۋەتلىك مەنزىرىسى، كەچتىكى ئويۇن قويۇش پائالىيەتلىرى، مەززىلىك تائاملار كاتتا مەرىكىلىرى جايلاردىكى ساياھەتچىلەرنىڭ بۇ قېتىمقى سەپىرىنى كۆڭۈللۈك ئۆتكۈزۈشىگە تۈرتكە بولدى. شاڭخەيلىك ساياھەتچى سۇڭ فېڭجى مۇنداق دېدى: مۇزلۇق، ئېقىن سۇ، ئېگىز تاغ چىملىقى ۋە گۈللۈكنى كۆرۈپ ئاجايىپ بىر گۈزەل ماكانغا كېلىپ قالغاندەك بولدۇم. موڭغۇل كۈرەنىڭ كېچىلىك ئىقتىسادىمۇ ناھايىتى جانلىنىپتۇ. بۇ يەرنى ئىنتايىن ياخشى كۆردۈم.
1: ئەمدى قىسقا خەۋەرلەر ئاڭلىتىمىز. شىنجاڭ 2026 يىللىق مېيفەن بايرىمى تۈنۈگۈن شىنجاڭ خەلقئارا يىغىن كۆرگەزمە مەركىزىدە باشلاندى. شىنجاڭ يېمەك ئىچمەك جەمئىيىتىنىڭ ستاتىستىكىسىغا ئاساسلانغاندا، مەملىكەتنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىكى شىنجاڭ مېيفىنىنىڭ زەنجىرسىمان دۇكىنى 10,000 ئاشىدىغان بولۇپ، مەملىكەتتىكى 300 ئارتۇق شەھەرنى قاپلىغان.
0: ئاپتونوم رايوننىڭ 2026 يىللىق پەن تېخنىكا مۇكاپاتى نامزاتىنى كۆرسىتىش خىزمىتى 7 ئاينىڭ 6 كۈنى رەسمىي باشلاندى. بۇ نۆۋەتلىك مۇكاپات تۈرىدە ئاپتونوم رايوننىڭ گەۋدىلىك تۆھپە قوشۇش مۇكاپاتى، تەبىئىي پەن مۇكاپاتى، تېخنىكا كەشپىياتى مۇكاپاتى ۋە پەن تېخنىكا تەرەققىياتى مۇكاپاتى تەسىس قىلىندى. توردا ئىلتىماس قىلىش ۋاقتى 8 ئاينىڭ 14 كۈنىگىچە بولىدۇ.
1: ۋەتەن مۇھەببىتى جۇڭخۇا سەپىرى تېمىسىدىكى ئاپتونوم رايوننىڭ 2 نۆۋەتلىك شىنجاڭغا ياردەم بېرىش لوڭقىسى، ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرى مەكتەپ پۇتبول ھەل قىلغۇچ مۇسابىقىسى 7 ئاينىڭ 17 كۈنىدىن 24 كۈنىگىچە قىزىلسۇ قىرغىز ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ ئاتۇش شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلىدۇ.
0: ئالدىنقى يېرىم يىلدا شىنجاڭ تۆمۈريول پورتى ئارقىلىق قاتنىغان جۇڭگو، ياۋروپا، ئاسىيا نۆۋەتچى پويىزى 9,459 قېتىمغا يېتىپ، بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 6.7% ئاشتى.
1: ئەمدى ئاپتونوم رايونىمىزدىكى 16 شەھەرنىڭ ھاۋا رايىدىن مەلۇمات بېرىمىز. ئۈرۈمچىدە ئازراق يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 20-27 سېلسىي گرادۇسقىچە. ئالتايدا ھاۋا بۇلۇتلۇق. تېمپېراتۇرا 22-31 سېلسىي گرادۇسقىچە. چۆچەكتە ئازراق يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 20-34 سېلسىي گرادۇسقىچە. غۇلجىدا ئازراق يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 20-33 سېلسىي گرادۇسقىچە. بورتىلادا ئازراق يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 20-33 سېلسىي گرادۇسقىچە. قارمايدا ئازراق يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 26-35 سېلسىي گرادۇسقىچە. كۆيتۈندە ئازراق يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 23-33 سېلسىي گرادۇسقىچە. شىخەنزىدە ھاۋا تۇتۇق. تېمپېراتۇرا 25-32 سېلسىي گرادۇسقىچە. سانجىدا ئازراق يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 24-28 سېلسىي گرادۇسقىچە. قۇمۇلدا ئازراق يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 26-35 سېلسىي گرادۇسقىچە. تۇرپاندا ئازراق يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 29-37 سېلسىي گرادۇسقىچە. كورلدا ئازراق يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 20-29 سېلسىي گرادۇسقىچە. ئاقسۇدا ئوتتۇرا ھال يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 18-34 سېلسىي گرادۇسقىچە. ئاتۇشتا ئازراق يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 21-34 سېلسىي گرادۇسقىچە. قەشقەردا ھاۋا بۇلۇتلۇق. تېمپېراتۇرا 21-36 سېلسىي گرادۇسقىچە. خوتەندا ئازراق يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 21-31 سېلسىي گرادۇسقىچە. ئۈرۈمچىدە ئازراق يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 20-27 سېلسىي گرادۇسقىچە بولىدۇ. ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، شىنجاڭ رادىئو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ ئەتىگەنلىك خەۋەرلەر پروگراممىسى بويىچە ئاڭلىتىش بەردۇق. بۇ قېتىمقى پروگراممىمىزنىڭ تەرجىمانلىرى مېھراي ئوسمان، ئىلمىي نۇر ئىسامىدىن، ۋاڭ سۇجى، مۇھەررىرى غېنى قادىر، مەدىنە مەردان، مەسئۇل مۇھەررىرى تۇرسۇن توختا ئابدۇللا، دىكتورلىرى پاتىگۈل مەسۇم بىلەن نازىم مۇخلىس. شىنجاڭ رادىئو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ ئەتىگەنلىك خەۋەرلەر پروگراممىسىنى ئاڭلىغىنىڭلارغا رەھمەت. Слушатин абончылар терминалны чүрсіңіз, техімі көп сәрхіл мәзмілардың хабардар болалайсыз.

0: ئەمەسكە ئىت ئۆلۈم تۆلەم پۇلى ئۈچۈن 5500 يۈەن تۆلەيدىغان. دائىكىس 30% قوشۇمچە جاۋابكارلىق نىسبىتى بويىچە گۇئىكىسكە ئاپتوموبىل رېمونت ھەققى ئۈچۈن 2100 يۈەن تۆلەيدىغان بولدى. ئىككى تەرەپ ئوتتۇرىسىدا باشقا تالاش تارتىش بولمىدى. بۇ دېلوغا بىرلەشتۈرۈپ سوتچى مۇنداق ئەسكەرتتى: ئەرمەك ھايۋانلار پۇقرالارنىڭ قانۇنلۇق خۇسۇسىي مال مۈلكىگە تەۋە بولۇپ، يول يۈرۈش جەريانىدا ئەرمەك ھايۋانلارنى سوقۇپ يارىلاندۇرسا، ھادىسە جاۋابكارلىقى بويىچە تۆلەم تۆلەيدۇ. باققۇچى سىرتقا چىقىپ ئىتنى يارىلاندۇرغاندا، يېتىلەپ باشقۇرۇپ كونترول قىلىشى، ئەرمەك ھايۋانلارنىڭ يولغا بۆسۈپ كىرىپ قاتناش ھادىسىسى كەلتۈرۈپ چىقىرىشىدىن ساقلىنىشى كېرەك. پروگرامنىڭ توردا ھەم تۈرتكە بولۇش مەخسۇس رايونى ئېچىلدى. ئەگەر سىزنىڭمۇ مەسلىھەت سورايدىغان قانۇن مەسىلىلىرىڭىز بولسا، سلۇشىتىن ئابونىچىلار تېرمىنالىنى چۈشۈرۈپ پروگرامىدا ھەم تۈرتكە بولۇپ سۆز قالدۇرسىڭىز بولىدۇ. پروگرامنىڭ تېخىمۇ كۆپ ئېسىل مەزمۇنلىرى سلۇشىتىن ئابونىچىلار تېرمىنالىدا.
1: قانۇننى تەشۋىق قىلىش، قانۇنغا تايىنىش، قانۇن بويىچە ئىش كۆرۈش قانۇن سىزگە ھەمراھ پروگرامىمىزنىڭ مۇلازىمەت پىرىنسىپى.
2: كاڭفۇيەن شىركىتىنىڭ 23 يىللىق ئېسىل مەھسۇلاتى ۋېيچاڭكاڭ ھەقىقىي تۈردە ھەم يېمەكلىك ھەم دورا ئورنىدا ئىستېمال قىلىشقا بولىدىغان مەھسۇلات. گۇاڭدۇڭ پىننىسى، ياڭچۈنشا، خولىنجاندىن ئىبارەت 3 چوڭ يادرولۇق دورىلىق ئۆسۈملۈككە قانىسە قوشۇپ ئىشلەنگەن. گۇاڭدۇڭدا ئۆسىدىغان 10 ئايدىن 14 ئايغىچە ۋاقىت پىشىدىغان پىننىنىڭ تەركىبىدە كېتون مول، ھەقىقىي ياڭچۈنشانىڭ تەبىئىي خۇشپۇرىقى بار. دورىلىق ئۆسۈملۈكنى ئېچىتىپ يۇقىرى سۇيۇقلۇقتا ساپلاشتۇرۇش تېخنىكىسى، تۆۋەن تېمپېراتۇردا ھۈجەيرە دىۋارىنى بۇزۇپ تاشلاش تېخنىكىسى قوللىنىلىپ، خام ئەشيا قاتلاممۇ قاتلام ساپلاشتۇرۇلۇپ، ئارىلاش ماددىلار چىقىرىۋېتىلىپ، دورىلىق ئۆسۈملۈكنىڭ ئوزۇقلۇق تەركىبى ساقلاپ قېلىنىدۇ. كاڭفۇيەن شىركىتىنىڭ فۇفىنزى، ۋېيچاڭكاڭ، زەپە قاتارلىق مەھسۇلاتى بېيجىڭ ئوزۇقلۇق تەتقىقات ئورنىنىڭ بىرىكمە مېۋە كۆكتات، زىجىن لىڭجى، ئەنجى قاتارلىق يۈرۈشلۈك مەھسۇلاتى بار. خۇش خەۋەر: كاڭفۇيەن شىركىتىنىڭ ساغلاملىق يېتەكچىسى پاتىمە مۇئەللىم 7 ئاينىڭ 15 كۈنىدە 27 كۈنىگىچە شىنجاڭدىكى كاڭفۇيەن مەھسۇلاتلىرىنىڭ مەخسۇس سېتىش دۇكانلىرىدا 100 تىرانى مەھسۇلات بېرىدۇ. سوۋغات بېرىشتەك ئېتىۋارلىق پائالىيەت ئۆتكۈزىدۇ. كاڭفۇيەن شىركىتىنىڭ مەسىلە سوراش قىزىق لىنىيە تېلېفون نومۇرى 400-666-1185، 400-666-1185، 400-666-1185.
3: شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى، B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 3004270705007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88، 400-993-77-88. شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى، B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88، 400-993-77-88. شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى، B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس təsiri hazırca inək əməz. Balalar və amıldarlarının işiltişiqi mas kəlməydi. Dikqat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün görü bilən. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi boyunca seti bilən və istimal qılan. Cilin doğru ilan icazət numarı 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шәкли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілді. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, Көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доғрының түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доғрыны доғрының түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доғры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: ئىشىغا 5760 سائەت، شوخلا مايسىنىڭ مېۋە بېرىپ پىشىغا 4380 سائەت، كالا گۆشنىڭ داستىخانغا چىقىرىلىشىغا 8760 سائەت كېتىدۇ.
1: يېمەكلىك ئىسراپ قىلغىنىڭىز كۆپ مىقداردىكى ۋاقىت ۋە ئەجرىڭىزنى ئىسراپ قىلغىنىڭىز. تاماقنى مۇۋاپىق بۇيرۇتۇڭ. ئازراق يەپلا تۆك ئىسراپ قىلىشتىن ساقلىنىڭ.
2: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى.
1: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى ئاشلىقنى تېجەشتە مۇنۇلارنى ئەسكەرتىدۇ.
2: تاماقنى ئىلمىي بۇيرۇتۇپ ساغلام ئوزۇقلىنايلى. تاماقنى پاكىز يەپ ئېشىپ قالغان بولسا ئېلىۋالايلى.
1: ئىقتىسادچىل ۋە تېجەشلىك بولۇپ ھەشەمەتچىلىك قىلمايلى. يېڭى ئىستىلنى ئەۋج ئالدۇرۇپ سۆز ھەرىكىتىمىزدە ئۈلگە بولايلى.
2: تاماق ئۈستىلى مەدەنىيلىكى ئىجتىمائىي مەدەنىيلىكنىڭ ئىخچام كارتىنىسى. تاماق ئىسراپ قىلماسلىقنى ھەممىمىز ئۆزىمىزدىن باشلايلى.
3: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, emdi Abdunum rayonumuzdaki 16 şehrinin hava raydın məlumat birimiz. Ürümçide azraq yağmur yığıp keyin hava bulutlanadı. Temperatura 20'den 27 Celsius gradus kiçe. Altay'da hava bulutluq, temperatura 22'den 31 Celsius gradus kiçe. Çöçekte azraq yağmur yağdı, temperatura 20'den 34 Celsius gradus kiçe. Qulcıda azraq yağmur yağdı, temperatura 20'den 33 Celsius gradus kiçe. Bortlada azraq yağmur yağdı, temperatura 20'den 33 Celsius gradus kiçe. Qarmayda azraq yağmur yağdı, temperatura 26'den 35 Celsius gradus kiçe. Kuytunda azraq yağmur yağdı, temperatura 23'den 33 Celsius gradus kiçe. Şihanzada hava tutuq, temperatura 25'den 32 Celsius gradus kiçe. Sancıda azraq yağmur yağdı, temperatura 24'den 28 Celsius gradus kiçe. Qomulda azraq yağmur yağdı, temperatura 26'dan 35 Celsius gradus kiçe. Turpanda azraq yağmur yağdı, temperatura 29'dan 37 Celsius gradus kiçe. Korlada azraq yağmur yağdı, temperatura 20'dan 29 Celsius gradus kiçe. Aqsuda otırhal yağmur yağdı, temperatura 18'dan 34 Celsius gradus kiçe. Atışda azraq yağmur yağdı, temperatura 21'dan 34 Celsius gradus kiçe. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 21'dan 36 Celsius gradus kiçe. Xotanda azraq yağmur yağdı, temperatura 21'dan 31 Celsius gradus kiçe. Ürümçide azraq yağmur yağıp keyin hava bulutlanadı, temperatura 20'dan 27 Celsius gradus kiçe boladı. 3-4 bal gərbi şimal şamalı çıkıdı.
4: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şinjan radyo televiziya stansının qanun sizge hemrah programımız bu canı çipedik. Teximi köp məzmunlarını slow shooting terminalini çürüp anlısanla boludu. Yaqtırıp anlıgının lağı rəhmət.

0: ئۇنغان قىممەتلىك تارىخىي تەجرىبە ئىكەنلىكىنى چوڭقۇر تونۇپ، پارتىيە رەھبەرلىكىدە خەلق سىياسىي كېڭىشى ئىشلىرى ۋە كۆپ پارتىيىلەر ھەمكارلىقى ئىشلىرىدا قولغا كەلتۈرۈلگەن زور نەتىجىلەرنى چوڭقۇر تونۇپ، جۇڭگو كومپارتىيەسىنىڭ رەھبەرلىكى ۋە جۇڭگوچە سوتسىيالىزمنى سىياسىي ئىدىيە، نەزەرىيە، ھېسسىيات جەھەتتە قەلبتىن ئېتىراپ قىلىشنى ئۈزلۈكسىز كۈچەيتىپ، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئىشقا ئاشۇرۇشنىڭ قۇدرەتلىك كۈچىنى مۇجەسسەملەش كېرەك. ۋاڭ خۇنىڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى. باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ خەلق سىياسىي كېڭىشىنىڭ مەخسۇس كېڭىشىش ئاپپاراتلىق رولىنى جارى قىلدۇرۇش توغرىسىدىكى مۇھىم بايانىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ۋە ئىزچىللاشتۇرۇپ، دىققەتنى پارتىيە ۋە دۆلەتنىڭ مەركىزىي ۋەزىپىسىگە مەركەزلەشتۈرۈپ، مەسئۇلىيەتنى تولۇق ئادا قىلىپ، جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇشنى ئالغا سىلجىتىش ئۈچۈن كىشىلەر قەلبىنى كەڭ دائىرىدە مۇجەسسەملەش، ئورتاق تونۇشنى مۇجەسسەملەش، ئەقىل پاراسەتنى مۇجەسسەملەش، كۈچنى مۇجەسسەملەش كېرەك. ۋاڭ خۇنىڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى. مەخسۇس كېڭىشىش ئاپپاراتىنىڭ فۇنكسىيىسىنى ھەقىقىي ياخشى ئادا قىلىپ، رولىنى ياخشى جارى قىلدۇرۇش كېرەك. ھاكىمىيەت ئىشلىرىغا ئەقىل چارە كۆرسىتىش رولىنى، قەلب ۋە كۈچنى مۇجەسسەملەش رولىنى، دېموكراتىيە شەكلىنىڭ رولىنى جارى قىلدۇرۇش كېرەك. جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيروسىنىڭ ئەزاسى، مەملىكەتلىك سىياسىي كېڭەشنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى شى تەيفىڭ، مەملىكەتلىك سىياسىي كېڭەشنىڭ مۇئاۋىن رەئىسلىرىدىن خۇ چۈنخۇا، شىن يۆيۆ، ۋاڭ يۇڭ، جۇ چياڭ، خۇ خۇخۇا، لياڭ جىنيىڭ، باتىر، سۇ خۇي، شاۋ خۇڭ، گاۋ يۈنلۇڭ، چىن ۋۇ، شەن خۇي، ۋاڭ دۇڭفىڭ، جاڭ شىنجى، جاڭ زو جۈن، خۇ باۋ شاڭ، ۋاڭ گۇاڭ چەن، چىن بو يۇڭ، جۇ يۇڭ شىن يىغىنغا قاتناشتى ھەمدە سۆز قىلدى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: پۈتۈن مىللەتنىڭ ياپون تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى ئۇرۇشى پارتلىغانلىقىنىڭ 89 يىللىقىنى خاتىرىلەش مۇراسىمى 7 ئاينىڭ 7 كۈنى چۈشتىن بۇرۇن جۇڭگو خەلقىنىڭ ياپون تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى ئۇرۇشى خاتىرە سارىيىدا ئۆتكۈزۈلدى. لۇگۇچياۋ كۆۋرۈكى بويىدا كەيپىيات ناھايىتى سۈرلۈك بولۇپ، جۇڭگو خەلقىنىڭ ياپون تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى ئۇرۇشى خاتىرە سارىيى ھەيۋەتلىك قەد كۆتۈرۈپ تۇراتتى. چۈشتىن بۇرۇن سائەت 9:00 خاتىرىلەش مۇراسىمى ھەيۋەتلىك دۆلەت شېئىرى ساداسى ئىچىدە باشلاندى. پايتەختتىكى ئوقۇغۇچىلار ۋەكىللىرى ياپون تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى ئۇرۇش شېئىرلىرىنى چوڭقۇر ھېسسىيات بىلەن دېكلاماتسىيە قىلدى. پايتەختتىكى ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرى خور ئۆمىكى ياپون تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى ئۇرۇش ھەربىي سىياسىي داشۆسىنىڭ مەكتەپ ناخشىسى، كومپارتىيە بولمىغان بولسا يېڭى جۇڭگو بولمىغان بولاتتى قاتارلىق ناخشىلارنى ئېيتىپ، ياش ئەۋلادلارنىڭ پارتىيەنىڭ گېپىنى قەتئىي ئاڭلاپ، پارتىيەگە ئەگىشىپ مېڭىپ، ئىنقىلابىي قۇربانلارنىڭ روھىنى داۋاملاشتۇرۇپ، جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلەش كۈچىنى قوبۇل قىلىپ، جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇش ئۈچۈن مەسئۇلىيەتنى زىممىسىگە ئېلىش ئىرادىسىنى ئىپادىلىدى. ئارقىدىن ھەر ساھە ۋەكىللىرى ئاستا قەدەم بىلەن پەلەمپەيدىن چىقىپ، ياپون تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى ئۇرۇش سارىيىنىڭ كىرىش زالىغا تەرتىپ بويىچە كېلىپ، قوللىرىدىكى گۈل دەستىلەرنى جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئىتتىپاقلىشىپ ياپون تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى تۇرۇشىغا سىمۋول قىلىنغان چوڭ قاپارتما نەقىش پولات ئىستىكاننىڭ ئالدىغا قويدى ھەم ياپون تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى ئۇرۇشتا قۇربان بولغان قەھرىمانلارغا تازىم قىلىپ ئېھتىرام بىلدۈردى.
0: ستانسىمىز خەۋىرى: جايلا پۈتۈن مىللەتنىڭ ياپون تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى ئۇرۇشى پارتلىغانلىقىنىڭ 89 يىللىقىنى خاتىرىلەش پائالىيىتى ئۆتكۈزۈپ، جەمئىيەتتىكى ھەر ساھەنى قىزىل گېنغا ۋارىسلىق قىلىپ، قىزىل قان تومۇرىنى داۋاملاشتۇرۇپ، تارىخنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، ئىنقىلابىي قۇربانلارنى ياد ئېتىپ، تىنچلىقنى قەدىرلەپ، ئالغا ئىلگىرىلەيدىغان مەنىۋى كۈچكە ئىگە بولۇشقا يېتەكلىدى. 7 ئاينىڭ 7 كۈنى چۈشتىن بۇرۇن شاڭخەي سۇڭخۇ ياپون تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى ئۇرۇش خاتىرە سارىيى غەلىبە مەيدانى قاينام تاشقىنلىققا چۆمدى. جەمئىيەتتىكى ھەر ساھە ۋەكىللىرى باش ئېگىپ سۈكۈت تۇرۇپ تەزىيە بىلدۈرۈپ، ۋەتەن ئۈچۈن ھاياتىنى تەقدىم قىلغان ئىنقىلابىي قۇربانلارغا ئەڭ ئالىي ئېھتىرام بىلدۈردى. پائالىيەت نەق مەيدانىدا نۇرغۇن ياش ئۆسمۈرلەر ۋەكىللىرى قولىغا گۈل ئېلىپ، خاتىرە مۇنارى ئالدىدا سۈكۈت تۇردى. ئوقۇغۇچىلار ۋەكىلى ۋاڭ يىتىڭ مۇنداق دېدى: بىز بۇ تارىخنى ئەستە چىڭ ساقلاپلا قالماي، تېخىمۇ مۇھىمى بۇ ۋەتەنپەرۋەرلىك چىن ھېسسىياتىنى دۆلەتكە جاۋاب قايتۇرۇشقا ئايلاندۇرۇشىمىز كېرەك. maharetini yaxşı öyünüb, bədənini sağlamlaşdırıb, Yapon tacavuzçılığına qarşı

ده ملازمتنى مەھسۇلاتنىڭ پۈتۈن ھاياتلىق دەۋرىيلىكىگە چوڭقۇر سىڭدۈرۈش جۇڭگو ياسىمىچىلىقىنىڭ تىپ ئۆزگەرتىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنىڭ روشەن ئالاھىدىلىكى بولۇپ قالدى. نۆۋەتتە جۇڭگو دۇنيا زاۋۇتىدىن دۇنياۋى ھەل قىلىش لايىھىسى بىلەن تەمىنلىگۈچىگە قاراپ يۈزلەنمەكتە. تېمپېراتۇرىنى تۆۋەنلىتىش ئالاھىدە ئۈسكۈنىسى ياۋروپانىڭ ئىسسىق دولقۇنىغا تاقابىل تۇرۇشتىكى ئاممىۋى مەھسۇلاتلىرى يوچۇقىنى تولدۇرۇشتىن يېزا ئىگىلىك ئۇچقۇچىسىز ئايروپىلانى برازىلىيە دېھقانلىرىنى توغرا يۇقىرى ئۈنۈملۈك ھەم ئىمكانىيەتلىك سىجىل مەشغۇلات لايىھىسى بىلەن تەمىنلەشكىچە يەنە ئافرىقىدىكى نۇرغۇن دۆلەتلەرنىڭ سانلىق مەلۇمات مەركىزى قۇرۇلۇشىنى ھۆددىگە ئېلىپ شۇ جاينىڭ رەقەملەشتۈرۈش تىپنى ئۆزگەرتىشكە داۋاملىق ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قوشۇشقىچە جۇڭگو دۇنيادىكى قىيىن مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشنى جۇڭگو لايىھىسى بىلەن تەمىنلەپ ئورتاق تەرەققىياتنى ئىلگىرى سۈرمەكتە. مەسىلەن ئىستېمال نۇقتىسىدىن قارىغاندا جۇڭگونىڭ سۈپەتلىك ئەرزان باھالىق تاۋارلىرى كۆپ دۆلەت ئىستېمالچىلىرىنىڭ پۇل پاخاللىقى بېسىمىنى ئۈنۈملۈك پەسەيتىپ ئائىلە چىقىمىنى ئازايتىشىغا ياردەم بەردى. ياۋروپا مەركىزىي بانكىسى ئېلان قىلغان دوكلاتتا مۆلچەرلىنىشىچە ئەگەر 2026 يىلى ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ جۇڭگودىن ئىمپورت قىلىشى 10% ئاشسا ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ ئومۇمىي ئىمپورت باھاسى 1.6% تۆۋەنلەيدىكەن. ئىشلەپچىقىرىش نۇقتىسىدىن قارىغاندا جۇڭگو ياسىغان ئۈسكۈنە ۋە زاپچاسلار ئالاقىدار دۆلەتلەرنىڭ كەسىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈپ يېشىل تىپ ئۆزگەرتىپ دۇنيا قىممەت زەنجىرىگە تېخىمۇ ياخشى سىڭىشىشىگە ياردەم بېرىدىكەن. بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى سودا تەرەققىيات يىغىنىدا مۇنداق دەپ كۆرسىتىلدى: جۇڭگو بىلەن بولغان ئارىلىق مەھسۇلات سودىسىنىڭ تۈرتكىسىدە 2007 يىلىدىن 2024 يىلغىچە پۈتۈن يەر شارىدىكى مۇھىم سودا تۈگۈنلىرىدىكى تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ سانى 6-11 كۆپەيدى. بىر مەھسۇلاتنى ئېكسپورت قىلىشتىن پۈتۈن يۈرۈشلۈك مۇلازىمەتنى سەپلەشكىچە يەنە ھەل قىلىش لايىھىسى بىلەن تەمىنلەشكىچە جۇڭگونىڭ ياسىمىچىلىق قاتتىق ئەمەلىي كۈچى دۇنيانىڭ ئورتاق تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان يېڭى قۇۋۋەتكە ئايلانماقتا. ئەمەلىيەت شۇنى تولۇق ئىسپاتلىدىكى جۇڭگو ئىشەنچلىك ھەمكارلىق ھەمراھى. جۇڭگو ياخشى بولسا دۇنيا تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ.

ئىز ماددىلار، يەنى زىيادە سەزگۈرلۈك مەنبەسى، مەسىلەن مۈشۈك تۈكى، سۈت قاتارلىقلارغا قارىتا بىنورمال ئىنكاس پەيدا قىلىپ، توقۇلمىلارنى زەخىملەندۈرۈپ ياكى ئىقتىدارنى نورمالسىزلاشتۇرۇپ، ئەسۋە چىقىش، يۈز، كالپۇك سۇلۇق ئىششىقى، چۈشكۈرۈش، پوتلا ئېقىش، يۆتىلىش، نەپەس قىيىلىش قاتارلىق ھەر خىل زىيادە سەزگۈرلۈك ئالامەتلىرىنى كۆرسىتىدۇ. تۇرمۇشىمىزدا دائىم ھەر خىل رېئاكسىيە ئەھۋاللىرىنى ئۇچرىتىمىز. مەسىلەن، گۈل چېڭى رېئاكسىيە قىلىش، مۈشۈك تۈكى رېئاكسىيە قىلىش، سۈت رېئاكسىيە قىلىش قاتارلىقلار. زىيادە سەزگۈرلۈكنىڭ ئالدىنى ئېلىشتىكى ئەڭ ھالقىلىق تەدبىر زىيادە سەزگۈرلۈك مەنبەسىنى تېپىش ۋە ئۇنىڭدىن يىراق تۇرۇش. يەنە كېسەللىك ئەھۋالىنىڭ ئېھتىياجىغا ئاساسەن دورا، سەزگۈرلۈكنى يوقىتىش قاتارلىقلارنى تاللاپ داۋالاشقىمۇ بولىدۇ. زىيادە سەزگۈرلۈك ئىممۇنىتېت سىستېمىسىدىكى بىر خىل بىنورمال ئىنكاس بولۇپ، ئادەم بەدىنىنىڭ سىرتتىن كەلگەن بەزى ماددىلار، يەنى زىيادە سەزگۈرلۈك مەنبەسىگە زىيادە سەزگۈر بولۇشىدىن كېلىپ چىقىدۇ. زىيادە سەزگۈرلۈك مەنبەسى ھەرقانداق ماددا بولسىمۇ بولىدۇ. پەقەت ئادەم بەدىنى ئۇنى زىيانلىق دەپ قارىسىلا، ئانفلاكتوگېن پەيدا بولىدۇ. دائىم كۆرۈلىدىغان زىيادە سەزگۈرلۈك مەنبەسى ھاۋا ئارقىلىق تارقىلىدىغان زىيادە سەزگۈرلۈك مەنبەسى، مەسىلەن گۈل چېڭى، ھايۋانلارنىڭ تۈكى، توزانسىمان سالجا ۋە زەمبۇرۇق قاتارلىقلار. يېمەكلىك زىيادە سەزگۈرلۈك مەنبەسى مەسىلەن تۇخۇم، سۈت، دېڭىز مەھسۇلاتلىرى، شاكاللىق مېۋە، ماڭگو قاتارلىقلار. دورا زىيادە سەزگۈرلۈك مەنبەسى مەسىلەن پېنسىلىن، ئاسپىرىن، سولفانىلامىد قاتارلىقلار. ئۇچرىشىش خاراكتېرلىك زىيادە سەزگۈرلۈك مەنبەسى مەسىلەن مېتال، كاۋچۇك، گىرىم بۇيۇملىرى، چاچ بويىقى قاتارلىقلار. كىرگۈزۈش خاراكتېرلىك زىيادە سەزگۈرلۈك مەنبەسى مەسىلەن ھاشارات زەھىرى، ۋاكسىنا، قان سېلىش قاتارلىقلار. زىيادە سەزگۈرلۈك رېئاكسىيەسىنىڭ ئېغىرلىق دەرىجىسى ئادەمگە قاراپ پەرقلىق بولىدۇ. يېنىك دەرىجىدىكى بىئاراملىقتىن ئېغىر دەرىجىدىكى شۈك بولۇپ قېلىشقىچە ھەممىسى كۆرۈلۈشى مۇمكىن. زىيادە سەزگۈرلۈك رېئاكسىيەسىنىڭ تۈرىمۇ كۆپ خىل بولۇپ، كۆپ ئۇچرايدىغانلىرى تۆۋەندىكىچە: رېئاكسىيە خاراكتېرلىك بۇرۇن ياللۇغىنىڭ ئىپادىسى، بۇرۇن قىچىشىش، چۈشكۈرۈش، بۇرنىدىن سۇ ئېقىش، بۇرۇن پۈتۈپ قېلىش قاتارلىق زىيادە سەزگۈرلۈك بىرىكتۈرگۈچى پەردە ياللۇغىنىڭ ئىپادىسى، كۆز قىزىرىش، كۆز قىچىشىش، كۆز ياشاڭغۇراش قاتارلىقلار. تېرە سەزگۈرلۈكى ئېشىپ كېتىشنىڭ ئىپادىسى تېرە قىچىشىش، قىزىل داغ، فىڭتۈەن، سۇلۇق قاپارتما قاتارلىقلار. يېمەكلىك رېئاكسىيە قىلىشنىڭ ئىپادىسى ئېغىز بوشلۇقى ئۇيۇشۇش، كالپۇك ئىششىش، كۆڭلى ئېلىشىش، قۇسۇش، ئىچ سۈرۈش قاتارلىقلار. دورا رېئاكسىيە قىلىشنىڭ ئىپادىسى يەلتاشما، ئەسۋە، قىزىتمىسى ئۆرلەش، جىگەر زەخىملىنىش قاتارلىقلار. كانايچە زىققىسىنىڭ ئىپادىسى يۆتىلىش، ھاسىراش، دەم سىقىلىش، مەيدىسى چىڭقىلىش قاتارلىقلار. زىيادە سەزگۈرلۈكتىن شۈك بولۇشنىڭ ئىپادىسى قان بېسىمى تۆۋەنلەش، يۈرەك سوقۇشى تېزلىشىش، چىرايى تاتىرىش، سوغۇق تەرلەش، ئېسىنى يوقىتىش قاتارلىقلار. نېمىشقا زىيادە سەزگۈرلۈك پەيدا بولىدۇ؟ زىيادە سەزگۈرلۈكنىڭ پەيدا بولۇشى ئىممۇنىتېت سىستېمىسىنىڭ تەڭپۇڭسىزلىقىدىن بولىدۇ. كونكرېت سەۋەبى ئىرسىيەت ئامىلى، مۇھىت ئامىلى، تۇرمۇش ئامىلىدىن ئىبارەت. نۇرغۇن كىشى زىيادە سەزگۈرلۈكنىڭ بەدەندە قانداق كۆرۈلىدىغانلىقىغا قىزىقىدۇ. زىيادە سەزگۈرلۈكنىڭ بىئوخىمىيەلىك مېخانىزمى، زىيادە سەزگۈرلۈك رېئاكسىيەسى يۈز بەرگەن مولېكۇلا ۋە ھۈجەيرە سەۋىيەسىنىڭ جەريانىنى كۆرسىتىدۇ. ئاساسلىقى ئىممۇنىتېت سىستېمىسىنىڭ ئانتىتىلا ۋە چوڭ ھۈجەيرىدىن ئىبارەت ئىككى قىسىمغا چېتىلىدۇ. ئانتىتىلا ئاققان ھۈجەيرىلىرى ئاجرىتىپ چىقىرىدىغان بىر خىل ئاقسىل بولۇپ، ئۇنىڭ رولى سىرتتىن كەلگەن ماددىلارنى پەرقلەندۈرىدۇ ۋە تازىلايدۇ. مەسىلەن، ۋىرۇس، باكتېرىيە قاتارلىقلار. ئانتىتىلانىڭ كۆپ خىل تۈرلىرى بار. بۇنىڭ ئىچىدە ئەڭ كۆپ ئۇچرايدىغىنى IgE تىپلىق ئانتىتىلا بولۇپ، ئۇ ئاساسلىقى زىيادە سەزگۈرلۈك رېئاكسىيەسىنىڭ كۆرۈلۈشىگە قاتنىشىدۇ. يوغىنىغان ھۈجەيرە تېرە چىللىق پەردە، قان تومۇر قاتارلىق ئورۇنلارغا تارقالغان بىر خىل ھۈجەيرە بولۇپ، ئۇنىڭ رولى ئىممۇنىتېت ۋە ياللۇغنى تەڭشەشكە قاتنىشىدۇ. ئادەم بەدىنى تۇنجى قېتىم زىيادە سەزگۈرلۈك مەنبەسى بىلەن ئۇچراشقاندا، ئىممۇنىتېت سىستېمىسى ئانتىتىلا ھاسىل قىلىدۇ ھەمدە چوڭ ھۈجەيرىدىكى قوبۇل قىلغۇچى تەنچە بىلەن بىرگىدۇ. بۇ جەريان سەزگۈرلۈك پەيدا قىلىش دەپ ئاتىلىدۇ.
Адам бәдіні зияды сәзгүрлік мәнбәсі білін, ені бір қетім ұшырашқанда

0: زىيادە سەزگۈرلۈك مەنبەسى يوغان ھۈجەيرىلەرنى جانلاندۇرۇپ، بىر قىسىم خىمىيەلىك ماددىلارنى قويۇپ بېرىدۇ. مەسىلەن، ھىستامىن، ئاق تىرېئىن، قان پىلاستىنكىلىرىنى ئاكتىپلاشتۇرغۇچى فاكتور قاتارلىقلار. بۇ خىمىيەلىك ماددىلار قان تومۇرلارنىڭ كېڭىيىشى، سىلىق مۇسكۇللارنىڭ تارىيىشى، شىلىمشىق سۇيۇقلۇقنىڭ ئاجرىلىپ چىقىشى، نېرۋىنىڭ غىدىقلىنىشى قاتارلىقلارنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن زىيادە سەزگۈرلۈك ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. بۇ جەريان قوزغىلىش دەپ ئاتىلىدۇ. زىيادە سەزگۈرلۈك ئادەم بەدىنىنىڭ ئازادىلىكى ۋە گۈزەللىكىگە تەسىر يەتكۈزۈپلا قالماي، يەنە ئادەمنىڭ سالامەتلىكىگىمۇ زىيان يەتكۈزىدۇ. ساغلاملىقنى ساقلاپ، زىيادە سەزگۈرلۈكتىن يىراق تۇرۇش ئۈچۈن تۆۋەندىكى بىر قانچە جەھەتتىن ئالدىن ئېلىش ۋە داۋالاش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەش كېرەك. زىيادە سەزگۈرلۈك مەنبەسى بىلەن ئۇچرىشىشتىن ساقلىنىش. بۇ زىيادە سەزگۈرلۈكنىڭ ئالدىن ئېلىشتىكى ئەڭ مۇھىم ۋە ئەڭ ئۈنۈملۈك تەدبىر بولۇپ، ئۆزىنىڭ زىيادە سەزگۈرلۈك تارىخىغا ئاساسەن مەلۇم بولغان ياكى مۇمكىن بولغان زىيادە سەزگۈرلۈك مەنبەسى، مەسىلەن گۈلچېڭى، ھايۋانات تۈكى، يېمەكلىك، دورا قاتارلىقلار بىلەن ئۇچرىشىشتىن ئىمكانقەدەر ساقلىنىش كېرەك. ئەگەر ئۆزىگە نېمە رېئاكسىيە قىلىدىغانلىقى ئېنىق بولمىسا، دوختۇرخانىغا بېرىپ زىيادە سەزگۈرلۈك مەنبەسىنى تەكشۈرتۈپ، ئۆزىدىكى زىيادە سەزگۈرلۈك مەنبەسىنى تېپىپ چىقىش ھەمدە مۇناسىپ تەدبىر قوللىنىش. مەسىلەن، ماسكا تاقاش، داۋالاش ئاگاھلاندۇرۇش بەلگىسى ئېسىۋېلىش، جىددىي قۇتقۇزۇش دورىلىرى قاتارلىقلارنى ئېلىپ يۈرۈش كېرەك. تۇرمۇشنى قانۇنىيەتلىك ئۆتكۈزۈش، يېمەك ئىچمەكنى تەڭپۇڭلاشتۇرۇش، دورىنى مۇۋاپىق ئىشلىتىش، كۈندىلىك تۇرمۇشتا ئۆزىنى قوغداش ئېڭىنى كۈچەيتىش، ئۆزىنىڭ بەدەن ئۆزگىرىشىنى كۆزىتىشكە دىققەت قىلىش، زىيادە سەزگۈرلۈك ئالامەتلىرىنى ۋاقتىدا بايقاش ۋە بىر تەرەپ قىلىش، زىيادە سەزگۈرلۈكنىڭ يامانلىشىپ كېتىشتىن ساقلىنىش كېرەك.
1: Аңлаватқаналар, Шинжаң радио телевизия станциясының тән сақлықы зор байлық программасы.
2: Бұл программаны Шинжаң радио телевизия станциясы белән Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдыны еліш, сағламлықты ілгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақлықы зор байлық программасы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықты ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қанысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч қалдырып, илми идея тарқытып, илми ұсул тәшәбүз қылайлы.
3: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
0: Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfamizda havo tangshigichni uzoq ichib qo'ysa burun qurg'oqlashib qanaydi. Qanday qilganda qurib yerlishdan saqlanqili bo'ladi degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. Bugun ko'pchilik tavsiya qiladigan sog'lomlik oddiy harakati har kuni atigan va kechda paxta palkishni oz miqdordagi xongmeysu ko'z malhimiga yoki vazlinga tekkizib, burun bo'shlig'ining ichki tarpidagi dalanchi o'rniga yenik surkab, bir qavat qog'dash pardasi hosil qilish. 7 ayning 5-ida havo tangshiguch 24 soat degidek harakatlanadi. Uy ichining namligi 40% dan tuban bo'ladi. Burun shilliq pardasi qurg'oqlashgandan keyin qilqan tomirlar elastikligini yo'qotadi. Bir tush kirsa, hatto nafaslansimo yerilib qanaydi. Xongmeysu ko'z malhimi yog'liq modda bo'lib, surkigandan keyin sun'iy qog'dash pardasi hosil qilib, burun bo'shlig'idagi suv tarkibini quliplab qo'yadi. Shuning bilan birga, dori tarkibi qurg'oqlikdan kelib chiqadigan shilliq pardaning mikro yuqumlanishining oldini oladi. Mashg'uloti nihoyatda oddiy. Paxta palkishni oz miqdordagi ko'z malhimiga tekkizib, ya'ni taxminan bir tal guruch cho'ngligida burun uchini egizga qaratib, burun dalanchisining ichki devorini bo'ylab bir qitim surkab, undan barmoq bilan burun qanitini yenik besib, malham dorini tekshi tarqitish kerak. Har kuni atigan va kechda bir qitimdan, kechda uxlashdan burun surksa, unumi eng yaxshi bo'ladi. Ikkinchi kuni burunning ichi namxush bo'ladi, qurimaydi, qichishmaydi, qon chiqmaydi. Әгер бұрын бошлықы құрғақлышы бі арам болса, дорханығы беріп, қоңмейсу көз мәлхемі сетевіліп сүрдің. Нәмлік, ашырғы ұчыққа қарғанда тез физиологиялік тұсуығы қарғанда текімі нәм құш болуды. Кичкене бір тал мәлхем дора ава тәңшігіч бар өйдегі нәпәсілінішіні рахат қылыду, әм нәмлікке игі қылыду. Радио аңлығычылар әмді хаварайды мәлумат аңлытымыз. Үрімчеде азырақ ямғыр егіп кейін хава бұлытлынады. Температура 20-27 селсия градус күче. Алтайда хава бұлытлық. Температура 22-31 селсия градус күче. Чөчекте азырақ ямғыр егіду. Температура 20-34 селсия градус күче. Құлчыда хава тұтық бұлып кейін азырақ ямғыр егіду. Температура 20-33 селсия градус күче. Порталада азырақ ямғыр егіп кейін хава тұтылыды. Температура 20-33 селсия градус күче. Қармайда азырақ ямғыр егіп кейін хава тұтылыды. Температура 26-35 селсия градус күче. Көйтінде азырақ ямғыр егіду. Температура 23-33 селсия градус күче. Шиханзада хава тұтық. Температура 25-32 селсия градус күче. Санжада азырақ ямғыр егіп кейін хава тұтылыды. Температура 24-28 селсия градус күче. Құмылда хава тұтық болып, кейін азырақ ямғыр егіду. Температура 26-35 селсия градус күче. Тұрпанда азырақ ямғыр егіп, кейін хава тұтылыды. Температура 29-37 селсия градус күче. Корлыда азырақ ямғыр егіду. Температура 20-29 селсия градус күче. Ақсуда азырақ ямғыр егіп, кейін отырхал ямғыр егіду. Температура 18-34 селсия градус күче. Атышта азырақ ямғыр егіду. Температура 21-34 селсия градус күче. Қашқарда хава бұлытлық болып кейін тұтылыды. Температура 21-36 селсия градус күче. Хотанда азырақ ямғыр егіп кейін хава тұтылыды. Температура 21-31 селсия градус күче. Үрімчіде азырақ ямғыр егіп кейін хава бұлытлынады. Температура 20-27 селсия градус күче. Хава райды мәлумат аңлаттық. Өрмәтлік радио аңлығычылан Шинжан радио телевизия станысының тән сақлықы зор байлық программысы бойынша алтыш бәрдіқ, яқтырып аңлығының лағы рәхмет. Текімі көп мәзмұланы ена сылу шы тен абоничыла терминалыны түшіріп аңлысаңла болуды.

شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: ئاڭلا.
1: ستانسىمىز خەۋىرى. خانەن ئۆلكىسىنىڭ پارتىيە ھۆكۈمەت ۋەكىللەر ئۆمىكى شىنجاڭغا كېلىپ، 7 ئاينىڭ 6 كۈنىدىن بۈگۈنگىچە نىشانلىق ياردەم بېرىش ۋە ھەمكارلىشىپ تەرەققىي قىلىش خىزمىتىنى تەكشۈردى، ئۇدۇللاشتۇردى. ئىككى تەرەپ خىزمەت سۆھبەت يىغىنى ئۆتكۈزۈپ، باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ شىنجاڭ خىزمىتى توغرىسىدىكى مۇھىم سۆزى، مۇھىم يول يورۇقى، تەستىقىي يول يورۇقىنىڭ روھىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ئىزچىللاشتۇرۇپ، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ يېڭى دەۋردىكى شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش خىزمىتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش توغرىسىدىكى ئورۇنلاشتۇرمىسىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسى ۋە يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى تولۇق دەل جايدا ئومۇمكۆزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، دىققەتنى جەمئىيەت مۇقىملىقى ۋە ئەبەدىي ئەمىنلىكتىن ئىبارەت خىزمەت باش نىشانىغا مەركەزلەشتۈرۈپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشنى ئاساسىي لىنىيە قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى شىنجاڭغا بەلگىلەپ بەرگەن 5 چوڭ ئىستراتېگىيەلىك ئورۇن بېكىتمىسىنى كۆزلەپ، شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش ۋە خېنەن شىنجاڭ ھەمكارلىقىنىڭ يەنىمۇ چوڭقۇرلىشىشى، پۇختىلىنىشىغا تۈرتكە بولدى. خېنەن ئۆلكىلىك پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى، ئۆلكىلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ مۇدىرى ليۇنىڭ، ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى، بىڭتۈەن پارتىيە كومىتېتىنىڭ بىرىنچى شۇجىسى، بىرىنچى جېڭۋېي چېن شياۋجاڭ، خېنەن ئۆلكىلىك پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، ئۆلكە باشلىقى ۋاڭ كەي، ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنياز مۇناسىۋەتلىك پائالىيەتكە قاتناشتى. خېنەن ئۆلكىسى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ نىشانلىق ياردەم بېرىش خىزمىتى سۆھبەت يىغىنى بۈگۈن چۈشتىن بۇرۇن خوتەندە ئېچىلدى. چېن شياۋجاڭ ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتى، خەلق ھۆكۈمىتى ۋە بىڭتۈەنگە ۋاكالەتەن خېنەن ئۆلكىسىنىڭ شىنجاڭنى زور كۈچ بىلەن قوللىغانلىقى ۋە خالىس ياردەم بەرگەنلىكىگە رەھمەت ئېيتتى. ئۇ مۇنداق دېدى: يولداش شى جىنپىڭ يادرولۇقىدىكى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى ئىستراتېگىيە نۇقتىسىدىن شىنجاڭ خىزمىتىگە تەپسىلىي قاراش ۋە ئۇنى پىلانلاشتا چىڭ تۇرۇپ، يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى بېكىتىپ، پۈتۈن مەملىكەتنىڭ كۈچىنى ئىشقا سېلىپ، شىنجاڭنىڭ قۇرۇلۇشى تەرەققىياتىغا ياردەم بېرىپ، شىنجاڭنى ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتتا دۇنيانىڭ دىققىتىنى تارتقۇدەك زور مۇۋەپپەقىيەتلەرنى قولغا كەلتۈرۈشكە يېتەكلەپ، پارتىيەنىڭ رەھبەرلىكى ۋە سوتسىيالىزم تۈزۈمىنىڭ روشەن ئەۋزەللىكىنى تولۇق نامايان قىلىپ، مىللەتلەر مەسىلىسىنى ھەل قىلىشنىڭ جۇڭگوچە توغرا يولنىڭ قۇدرەتلىك ھاياتىي كۈچىنى، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ بىر ئائىلە كىشىلىرى ئىكەنلىكىنى ئەكس ئەتتۈردى. خېنەن ئۆلكىسى شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىشنى زور سىياسىي ۋەزىپە دەپ بىلدى. شىنجاڭغا ياردەم بېرىۋاتقان تۈركۈملىگەن كادىر چېگرا رايونغا ئۆزىنى بېغىشلاپ، ياردەمگە ئېرىشىۋاتقان جايلاردا كەسىپنى گۈللەندۈرۈش، خەلق تۇرمۇشىنى ئىللىقلىققا تولدۇرۇش، خەلق قەلبىنى مۇجەسسەملەشتە مول نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈرۈپ، شىنجاڭنىڭ جەمئىيەت مۇقىملىقىنى قوغداش، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇشقا مۇھىم تۆھپە قوشتى. شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت كادىرلار ۋە ئامما بۇنى قەلبىنىڭ چوڭقۇر قاتلىمىغا پۈكتى. ئىككى جاينىڭ 10 قېتىملىق مەملىكەتلىك شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش خىزمىتى يىغىنىنىڭ ئورۇنلاشتۇرمىسىنى چوڭقۇر ئىزچىللاشتۇرۇپ، دىققىتىنى جەنۇبىي شىنجاڭدىن ئىبارەت شاھماتنىڭ كۆزىنى جانلاندۇرۇشقا مەركەزلەشتۈرۈپ، يېڭىدىن تەسىس قىلىنغان خېكاڭ ناھىيەسى، خېئەن ناھىيەسىنى يۇقىرى ئۆلچەمدە پىلانلاپ قۇرۇشنى پۇختا ئالغا سۈرۈپ، ئۇل ئەسلىھە كەم تۈكلۈكىنى تولۇقلاپ، ئۆزگىچە ئەۋزەل كەسىپلەرنى يېتىشتۈرۈپ، چېگرا رايوننى گۈللەندۈرۈپ، خەلقنى بېيىتىشنى تېخىم ياخشى ئىلگىرى سۈرۈشىنى، كەسىپ ھەمكارلىقىنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، قېزىلما بايلىق، يېڭى ئېنېرگىيە، زامانىۋى يېزا ئىگىلىكى قاتارلىقلارنىڭ ھەم تۈرتكە تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇپ، دۆلەتنىڭ ئېنېرگىيە بايلىقى ۋە ئاشلىق بىخەتەرلىكىنى بىرلىكتە قوغدىشىنى، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەپ، مەدەنىيەت ساياھەتچىلىك جەھەتتىكى ئالماشتۇرۇش ھەمكارلىقنى كۈچەيتىپ،
0: ليۇنىڭ خېنەن ئۆلكىلىك پارتىيە كومىتېتى ۋە ئۆلكىلىك خەلق ھۆكۈمىتىگە ۋاكالىتەن شىنجاڭنىڭ ئۇزاقتىن بۇيان ليۇنىڭ خېنەن ئۆلكىلىك پارتىيە كومىتېتى ۋە ئۆلكىلىك خەلق ھۆكۈمىتىگە ۋاكالىتەن شىنجاڭنىڭ ئۇزاقتىن بۇيان خېنەننىڭ تەرەققىياتىنى زور كۈچ بىلەن قوللىغانلىقىغا رەھمەت ئېيتتى. شىنجاڭنىڭ ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتتا قولغا كەلتۈرگەن كۆرۈنەرلىك مۇۋەپپەقىيەتلىرىنى تەبرىكلىدى. ئۇ مۇنداق دېدى: بىر قانچە كۈنلۈك تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش ئارقىلىق شىنجاڭنىڭ تەرەققىيات ۋەزىيىتىنىڭ ناھايىتى ياخشى، جەمئىيەت ئومۇمىيىتىنىڭ مۇقىم ئىكەنلىكىنى، ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ بىر ياقىدىن باش چىقىرىپ بىر نىيەتتە بولۇپ جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلەپ قېرىنداشلاردەك

0: ئېشىپ، پاختا ئۇنىۋېرسال سۈپىتى جەھەتتە 7 يىلدىن بۇيانقى يېڭى يۇقىرى سەۋىيە يارىتىلدى. شىنجاڭنىڭ پاختا سۈپىتىنى ئىلگىرى سۈرۈش نىزامى 7 ئاينىڭ 1 كۈنىدىن باشلاپ رەسمىي يولغا قويۇلۇپ، پاختىچىلىقتا سۈپەتنى باشقۇرۇش، تىزگىنلەش، مۇكاپاتلاش، ياردەم پۇلى بېرىش ئېنىق قانۇنىي ئاساسقا ئىگە قىلىندى. ئاپتونوم رايونلۇق بازار نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ئىدارىسى، تالا نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ئىدارىسىنىڭ باشلىقى لى يۇڭ كاڭ مۇنداق دېدى: سىياسەت ئارقىلىق قۇۋۋەت قوشۇش، مەنبەسىنى رەقەملىك، ئاقىل سۈرۈشتۈرۈش، ئاقىل نازارەت قىلىش، باشقۇرۇشتىن ئىبارەت ئۈچ جەھەتتە كۈچەپ، پاختىچىلىقنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى ئومۇميۈزلۈك ئالغا سۈرىمىز. سۈپەتلىك پاختا ياردەم پۇلى سىياسىتىگە تايىنىپ، پاختا سورتىنى ياخشىلاش ۋە پىششىقلاش ھۈنەر سەنئىتىنىڭ دەرىجىسىنى ئۈنۈملۈك ئۆستۈرۈپ، پاختىچىلىقتا مىقدارنى قوغلىشىشنى سۈپەتنى قوغلىشىشقا ئۆزگەرتىشكە تۈرتكە بولىمىز.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: شىمالىي شىنجاڭدا بۇغداي ئورۇش، يىغىۋېلىش ئارقا-ئارقىدىن باشلاندى. جايلا ماشىنا، ئادەم كۈچى، ماددىي كۈچنى بىر تۇتاش پىلانلاپ، تەڭشەپ، تەقسىملەپ، يازلىق يىغىم ئىشلەپچىقىرىشىغا پۈتۈن كۈچى بىلەن ئاتلىنىپ، ئاشلىقنىڭ ھەر بىر دېنىنى قالدۇرماي، ئامبارغا تولۇق كىرگۈزۈشكە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلدى. نۆۋەتتە چۆچەك شەھەردىكى 150 مىڭمۇ يەردىكى بۇغداي ئارقا-ئارقىدىن پىشتى. چاشا بازىرى چەتجىيىك كەنتىدىكى تۇتاش كەتكەن بۇغدايلىقتا ئالتۇن رەڭلىك دولقۇنلار مەۋجۇت. كومبايىنلار يۇقىرى ئۈنۈملۈك مەشغۇلات قىلىپ، ئورۇش، دان ئايرىش، سامىنىنى ئايرىش قاتارلىق ئىش تەرتىپلىرىنى بىر يولدا تاماملاپ، تېرىقچىلارنىڭ چېھرىدە تەبەسسۇم جىلۋىلەندۈردى. كەنت ئاھالىسى نايەنفى مۇنداق دېدى: بۇ يىل بۇغدايلار خېلى ياخشى ئۆسكەچكە، چوقۇم ياخشى ھوسۇل ئالالايمەن. خىزمەتچىلەر ئورۇش باسقۇچىدا بىزگە بۇغدايلىقتا ئوتتىن مۇداپىئەلىنىشنى ئەسكەرتتى. ئۇلار ھەر جەھەتتىن بىزنى ئويلاپ، ئاممىنى خاتىرجەم تېرىقچىلىق قىلىش ئىمكانىيىتىگە يىقىلدى. بورتالا شەھىرىنىڭ شويىڭپەن بازىرىدىكى بۇغدايلىقتا بىر نەچچە كومباين پۈتۈن كۈچى بىلەن مەشغۇلات قىلدى. بۇنىڭ بىلەن توق بۇغداي باشاقلىرىنىڭ دېنى ئايرىلىپ، ئالتۇن رەڭلىك بۇغداي دانلىرى توختىماي تۆكۈلۈپ، تومۇز يازدىكى مول ھوسۇل مەنزىرىسى نامايان بولدى. نۆۋەتتە بورتالا شەھىرىدە 25 مىڭمۇ يەردىكى بۇغداي ئورمىسى باشلاندى. پۈتۈن جەريانلىق يېزا ئىگىلىكىنى ماشىنىلاشتۇرۇش كاپالىتىنىڭ تۈرتكىسىدە يازلىق ئاشلىقنىڭ ھەر بىر دېنىنى قالدۇرماي، ئامبارغا تولۇق كىرگۈزۈش كۈچەپ ئىلگىرى سۈرۈلدى. خارمودىن كەنتىدىكى دېھقان فېڭ يۈنخۇي مۇنداق دېدى: بۇ يىل ھاۋا كىلىمات شارائىتى ياخشى بولغاچقا، بۇغداي باشاقلىرى دانلىق ئۆستى. موبىش ھوسۇلىمۇ ئىلگىرىكى يىللاردىكىدىن ياخشى بولدى. ئېتىزدىكى بۇغداينىڭ ئوڭۇشلۇق ئورۇلۇپ بولغانلىقىنى كۆرۈپ، بىر يىللىق جاپالىق ئەمگىكىمنىڭ بىكارغا كەتمىگەنلىكىدىن كۆڭلۈم ناھايىتى خاتىرجەم بولدى. چاپچال شىبە ئاپتونوم ناھىيەسىدىكى 250 مىڭ مو يەردىكى بۇغداي ئومۇميۈزلۈك پىشىپ يىغىۋېلىش مەزگىلىگە كىردى. يېزىگىلىكى يېزا تارماقلىرى كۆڭۈل قويۇپ تەشكىللەپ، يېزىگىلىك ماشىنىلىرىنى بىر تۇتاش پىلانلاپ تەقسىملەپ، رايون ھالقىپ مەشغۇلات قىلىش يوللىرىنى راۋانلاشتۇرۇپ، ئورۇش خىزمىتىنىڭ تەرتىپلىك ئېلىپ بېرىلىشىغا ھەر تەرەپلىمە كاپالەتلىك قىلدى. ناھىيەلىك يېزىگىلىكى يېزا ئىدارىسى، يېزىگىلىك ماشىنىلىرى ئىشخانىسىنىڭ يېزىگىلىك ماشىنىلىرىنى ئومۇملاشتۇرۇش خادىمى چۈنجۈنجۈن مۇنداق دېدى: چاپچال ناھىيەلىك يېزا ئىگىلىكى يېزا ئىدارىمىز 109 كومباين ۋە 5420 باشقا ماشىنىنى بۇ يىلقى يازلىق يىغىم ئىشلىرىغا كىرىشتۈردۇق. ناھىيەمىز يەنە ئەتراپتىكى باشقا ناھىيە شەھەرلەر بىلەن ئالاقىلىشىپ 30 كومباينىنى تەشكىللىدۇق. بۇ يىل بۇغداينىڭ ھەر بىر دېنىنى ئامبارغا تولۇق كىرگۈزۈشكە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىمىز.
0: ئۇستانسىمىز خەبىرى: نۆۋەتتە خوشنا يەسىدىكى 8 مىڭ مودىن ئارتۇق يەردىكى شېخىدا قۇرۇيدىغان ئۆرۈك ئارقا-ئارقىدىن مەي باغلاپ پىشىپ، مۇددەتتىن بۇرۇن مەركەزلىك ئۈزۈش مەزگىلىگە كىردى. خوشنا يەسىنىڭ تاغارچى بازىرىدىكى 1000 مولۇق شېخىدا قۇرۇيدىغان ئۆرۈك ئۆستۈرۈلگەن بازىدا ئۆرۈك شاخلىرى ئالتۇن رەڭلىك مېۋىگە تولغان بولۇپ، نۇرغۇن ئىشچى مېۋە ئۈزۈش بىلەن ئالدىراش بولدى. باغۋەن گاڭۋەي مۇخبىر مۇنداق دېدى: بۇ يىلقى ئۆرۈكلۈك كۆلەم 600 مو. ھاۋا بىر قەدەر ياخشى ھەم ھوسۇل بىر قەدەر يۇقىرى بولدى. ھەر كۈنى 200 يېقىن ئادەم ئىشلەيدۇ. ئۇلار توختىماي ئۆرۈك ئۈزۈپ سۈرئەتنى تېزلىتىۋاتىدۇ. شېخىدا قۇرۇيدىغان ئۆرۈك مېۋە ئېتى قېلىن، شىرنىلىك، تاتلىق بولۇشتەك ئۆزگىچە ئەۋزەللىكى بىلەن شۇ جايدىكى ئەلا سۈپەتلىك خاس مېۋە تۈرىگە ئايلاندى. پائال ئۈزۈش بىلەن بىللە سېتىش خىزمىتىمۇ ماس قەدەمدە قانات يايدۇرۇلدى. يېڭى مېۋىلەر ئاۋا ترانسپورت ئارقىلىق مەملىكەتنىڭ ھەر قايسى جايلىرىغا توشۇلدى.

شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88.